صدق الله العظيم حديث بسبي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا كو سونو بروم نامو تي موم او ييو ديناكو ديغلو دينا حديث بي دپو نانيو تي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين متفق عليه waxtu julli suba waxtom data bi 5h39 djuroom waxtu tegal fanwere sibila ak djuroom ñent tesbar 13h39 ben waxtu tegal fanwere sibila ak djuroom ñent takusan 16h39 ñent waxtu tegal fanwere sibila ak djuroom ñent timis 19h33 djuroom ñaare waxtu tegal fanwere simili ak ñet ge 20h44 djuroom ñet waxtu tegal ñen fukki sibila ak ñent lolou moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke neko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete sawu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salu wala gannar téméré kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h54 juroom ben waxtu yu tegal juroom fuk simili ak ñent di so 19h29 juroom ñaari waxtu yu tegal ñaar fuk simili ak juroom ñent yalla nanu yalla nangul te nangul len amin ka fe Touba ndanan

0: وهو عين لا يموت أبدا سدون دندل كندو يوب أحمد دنيا سدون كروك سخو ديالي خير الولا ومك دن كجالي وعي لا يوب أحمد المكي دلو سيوب أحمد المكي du baye se khaliw du palambay girwa bawal moy sen balanum changa yenu moni jambar jodon non badara lay beug martial ne len ko ay dara te modi se khaliw du mom lambay jambar lo mo tax muté la gaday
1: momu ko
0: Sayyiduna Ali mom ñol makka
1: nit man dem
0: la dal di roy baté la gam wa mbake modi donay Sayyiduna Ali ya ñak na mel xam na ni moy wali ngir jagram la ne bëret bala ma ne waangi yebulu gi xawma chay chay te boba mamam ya fawon ca bawon dañ da falo ko soli forile ko ba ca momat la fek cheikh morma

Jaya kaya kiyayi ya sabya nu jana senai kororoy jam jara magayini saragi tahna baragal ngayalla rafet rafen jor to taham ngayilla rewo rewo rero nenala dali gorummi dora maj busabali amon ga fayda amon ga fulla tiamu fit am fitna yalla falla baranga am nga kerta am kama am nga ngaram yow yaay borom maqama amo kanyan dore di won am bali do dox di kakkan to ko fitwale martay di ko mudali tuti laag len ko mami soxna ba di tuti mam samba maryama mada daw tiem lef am dal liman yaara mo ko tali non na bagan gi won fi soxna jaara moy reul kay bepp do nga dara mande mo mustede kedeng daro dan moy na anam kay jaay den ko jeetan masul fi masul dox di bodde masul di wex wex lo ko dox di bodde daw weran ci ko lo mo tax selang lul gur nga ko wi jur mbolde ko lay ma am sering ma mar mom jaar mbolde di dam tay moy bara da nga ala nga man jabor le sherbi mo tax nga jor jambar gi melne gayne daw lo so ngante ka dox di dane ak defan ta taxna am ci nga jaje ya selong lu bu so ya tax bani fiaral gura kabusi serul ci ajena na won ini na lay murti ak do mo tax ni na nga jaratul ilaha Mariama mo ze duru mat bilaya mo da ngena ala jaratul ilahi Mariama mo ze duru mat bilaya ummu khalifatu rasulullah Muhammadin walada abdullahi ma mu awliya aw ay am galu kana hinan bilahi ma am jarane alhamdulillahi مريم بوقت مقنات لاي سدو اما جاتو جان مودن احمد ابي بلاي ماما تجيس امين وهي لاي لاي تواندو مريم ام ايزا سايدة نشاء وراو رسيلا مودن ايزا مجروه لاي مودن موسى كلام لاي مودن حبرم قليل لاي mo don haadama shabiula aliman tat ay kat ni jahon ma dul mbeki la ni jahon ni amma dul mbeki marhaba wa sidina ahmad al maki marhaba ummu ahmad al على إسامة مرحبا أخت أحمد المصاب كما جرت تعمنا تودي فنال سنعم سمستدج شدن كنعال مجيب قصور جريل سالم تسخي تقم باكير فلايم يا باخ تربوزا شباخ أشكل يقن يوسيار انجن جيانيل يا رب تبجدو شباخ يواجر كوخان جيسي شديد dugul ngor maam ya gadaaya yare ak to aadine goleen teji boglam to mujee fuleena di bijji wilaya maal qur'aan ma xam xam giraaya daaw ni fuukaleen di waliyu di ay sharif la ñoy doone haliyu ba maana ma li sama na ya jantu kenk ci ma man ci de mama handa leer gi ba am soode fuuxi makke raat jaas kan wari makke makke jante be bankana lana ni daina bidi asuna sukhilen barfi anya tamtu sumodi do an jante ak yar nga yow jar la mi sa am de fes ya yar nga tambel bari ron to tosan ni ko je ken nga mbake lay ni app di wasi ak say ko joxi ya de sey ko sey balul budori ya de wer weri kon mun bakira ya ida kum dore yedu akhiru daraja nga golu umul masakin adakh miskin ya abul yatim ya kenul jini
ma akamba.

يالبات مي فسكر بلبي نيوي ساتير فر يوم الخياط وكو يمن بول بك توغ ندي كو فر بول بك دجيت داف كو ني نار كي لي مان بول كو دي تشور بول باكي فلا يمن نلاي دك عليك مسكين يما بولين دي غير فيسو دفيني فكلين هو من دي جم فلا يمن خم ما اسكت القران حمل كو كيبو كو يريان takir miskin ya andilen bokke jotaay fawaya man bul jaga ne degin mas no dopp ne ne kan mas kepu ko de reju mas da fek wi na fawaya man mura mas yo taxawal ya du la tur kanyañ xol jappal lo na ko mu ngal tay topp toy yaray yaman jappal me dengi bi mas ngir man ragal na ne mas bani daje ci yow mas يوم الخياط لا جو يمن جبل مدين كبي ماس نرمان رجل نان ماس بنوي دجيت يوم ماس يوم الخياط لا جو يمن ماس نكو يا رسول الله نتنا سدين كبي ولا ما يشاك فين جنبل كإلا الجين كبي فلا يمن ماس نكو يا رسول الله نتنا سدين كبي ولا ما يشاك فين جنبل كإلا الجين كبي فلا يمن yonam da jappu jep loxom ñaanal ko tawli ci loxom dana mas waxule do tay denk na la wayam denku mas ba fi la yam hatem ba tay lay bëgg jëm aatu rasul ga ku yegam te bo ma sa nga yam kërok ba ma yegge yam yegam ngune am ga fa yam ba sant yalla fukki yoon ak yaar yoon wa yam julli ci yonam ba bu baax warien ba xol yene fira yaman yana ji waya ba sawa ci way modi yaman julli ci yonen ba bo ba warien ba xol yene fira yaman yana ji waya ba sawa ci way modi yaman dalo la ngi la teral yak sa njabo di len degal mu joy fa joy ri ba dal ni di ko laaj no waya yaman sama ñu di kay ama halalumu leysa amara sayidi ma habibo ndal yaman nilay golal la digal mu tontu len lam ko digal nemmi ku way rag te bu jagane miskin fa yaman ma safa ngom di len digal amat mu len manchun mu fukki wer ak yar amal li la saxo wa yaman xam jammi bes ma ci nelaw lisan wal kim ko neyaw yewul mas da ngay nelaw miram na yaangi fi yaman yonent baan ci sukurat yow ngay nelaw bana kure mbolem sa ba yepp di yow ngay nelaw fi yaman jël ko ba amune mas yonent ba faatu na mas yegal na madina mas ken nelawul yaangi yaman del ko ba moti di sal na ko yegal na ci lesa suuf ci na yonent yi lesa muti dlo wa yaman kero la maas ken mi yaman tabi ke bi dalu bi yaman mbolen bi dem yam cende don gis ne wonde lu fa yaman kero la maas ken mi yaman tabi ke bi dalu bi yaman mbolen bi dem yam cende don gis ne wonde lu fa yaman mbolem garap gen yengul mbolem yalaw len mu jogul mbolem asama si niral lu lak bu bax fa yaman muna gi rek bu dem ron di joy ba ne ko mu xey di ñaan yalla di laaj na li ma gën ci fi yaman nem lu dagal la di lu am na del ci ku di ci ma jëm bu de na shaytan rajim sappil ma mbir mi fi yaman yendo kero ba ci bu ci mbolam ba ci ba bepp ni mbolam yaram ba bepp di ngir ngir mu tiss ma mu gisan yendo kero ba ci bu ci mbolam ba ci ba bepp ni malam yaram ba bepp di ngir mir mu ci sama mu gison jango nga mir ma del jaat na ko mas li ngay xalat ram la nang ko mana wat demal madina ya ko man jango nga mir ma del jaat na ko mas li ngay xalat ram la nang ko mana wat demal madina ya ko man masjid wuluna kero yonen babatu na kero doya ma doyan kero mu jey bu ko joy fa yaman joy ba dara be bokku joy
gidaya man ya sabbi joy malatir malay joy ngirgoy ma mon yaman mahmoudu saw joy la ya weyli weyli weyli ah fa ay weyli ah ma joy la ma mon yaman jaber bana ya deedi ya maliki astadi ya weyli weyli astadi fi layli asbi yaman mujoy ba joy yaglol naku muhammadur rasul manam sangap dun rasul fatu na tay man fi yaman mu xeydi julli gidi joy tawdi joy sigidi joy sigidi joy yakidi joy haya basal mal fa yaman kala ya muhammad wa barasi shida wa ya hima ran masjida inna lillahi wa inna ilayhi inna ilayhi raji'un dogin bi sheet lam waxon gana koro bam ne ma won yowal khiyat ya ku yaman jibril dogin a di yo den ay wahi on taw di wax sangam luy na raxew tay de gen dundu fi man muhammed ter gam ko joxon delu xalam lam ko waxon tere ko ci im koy ñaan na won di lox di joy wa yaman muhammed ter gam ko joxon dalu xalam lam ko waxon tere ko ci koy ñaan na won di lox di joy wa yaman na ma gi ñaan borom nekel gile ma tim te moy rasul bu de na gi jeen ta dal ram la na genn hadun ba mu xeer ñu bëggalem sabra la tek ko sangim yeter ko ar tal lohom di tagu tok bokki yaman ma so di bacci di doxal ñaan du ban nopulul buna pula dafa yesel galem ga julli ni la won dagam ñaan jey lañ xibaar ne dagam na ku na himar ma ngay nuyo kero gi ma mu di ko laaj woonu yaman mas na ko yow no tuddu naar mu ne ko man ma di himar te sama bayit kat yasar mo di turam ma jëm yaman ila ma sun mu jabal habibo khayru awal faraqa dunya ja khamal may ndaw li koy tagge yaman ma sa ci bo fara di joy ya way way way li woy mala kir mana ya joy ngir goy ma on yaman ma se hima in mu yazar madina mu ndaw ba ziar mu ne ko ti is na doy na war ak de tok ma sa yaman mu na ba tay madina laaj tero ba yon ne ba di waaj ngien di ba tew ba mu ne so mu ngien defon ma fa yaman ken kadul ken kadul ken dohatul ken dohatul ken bakatul dul ne khul nyaadi mi am ñu dofam gatu yi sambam bané mes ba xam na ñu am do ñu gis ku len wañé té ñu né gis di yoy borop lañu nelon mu na wu sey mo ki asam la la di laaj mu ñu defon lekk ci na am de lañ bawon ngir ga di joy seen ma am jawon ñu ba ku ma sa ci mar ba ca kanam fekkam jabe muy sam ak gatti di kiir ma jam ca mamon yaman ne ba kulay ma ca di mar ba ca kanam fekkam jabe muy sam ak gatti di kiir ma jam ca mamon yaman fa qala ya amatulas wa bi ila ila ila ila wa rasulullah kayfa fa'at wa akhbaran munako fatimatu mam la deg muy joy agasan agalu shay mu nyangana ya jadana te ñorobam ade nga na ya jana ñom ñaar ñay wate tana ya jadana ken wiwul xamu ta don ma gi ba yak di nuyo kala yi ka tu la mu yo salamu bayti nabi yo ma dir shala la waxon jada la wa ko ñow ci mom am ko da ta di turam do ma ki yengal buntu bi mom mu wara don la ko waxon muna ma sunu jabal buntu bi ma ko fi yengal tay ken war ko fi yengal ko dul ma shmon yaman am ko da bil kam wi ma joy ba ay da joy mala kir mane joy ngir joy ma shmon yaman ma na ba ay da ya umu masaki ni waya umu aminu na ya sangu bindé fi mum defam fadu rasulullahi man sama xarit da gnewal te gnni te gi neglu won fa taw nga wax non mum defon fadu rasulullahi man sama xarit di newal
تغني تجنيك لون فاقم قواه منهم دفن شرع لي ربنا سنبور بمك بيوبنا سنغب سنغم يفضلنا قليك سلم ورنوان منا ما سلو متي دم الفكر هل يكي وقتان ففاتي متجي كن مصر لنم دفن مواخ دفكر هل يو بمون دمي دفن يو فاتي متان كين يو ين جبير بفنوان وديو ترم مواخ يو بفيتم ناكي ينغل بنت بكم منا ما اسمون يمن ريانو بالكم وي ما جوي ففاتي متجوي مراكي يرمني يا جوي نيرجوي ماس مون يمن ماس ناكو فاتي متي يو مانغي جنيل كي يالله صلو ما فاتو انك تيو ملاك فيبك فم دخن ملا ماس صوفي كوان كران ملام يمن ملن هدونا صوف لاك سبكن دوتو لفالي بلدن متي يشور كبا مجل دلو يشور كبا مجل نيو دادي خوان نيلا مل ميمي رجيش يالفا يمن kuran saabo yow fi maam musee ci sulay o ci ñoom muna maas fum dem ba lu muna ko maas nga yaman muna nuy leen ma maas te ngeen santal may it maas te ngeen waxal ma ne maas doxali naa ko moog yaman metti na ma bankam loxoom jalooti tàllalub loxoom ngiraw meki u neki moom xadduna soofa na fi man waay maas mu jabal keroo yo nem ba ngelawul madina ken ci nelawul te boba yow yaa nga yaman booga kawon be sub jorok haduna soof la yow jorok dootu la faale mos jorok kepp ku faale bi la dun ken nelawul sax ba bilal nadu di wo kay rasul waxtu yi ñew na yaa rasul salatu khayrun la waxon kero la yo dem ba dalet ababakar la jitelen delu ka baamu yaar yoon mbay jitelen yaang fa yaman kerong la yonim banalen ababakar la jitelen delu ko baamu yaari wor may jitelen yang fa yaman ababakar mo dok taxaw rong la yonim muna ko yow ko boy taxaw fang da taxaw fal kha ci yang fa yaman sa ba ya baga ci bal sen mo le ser ni raw na kar yonen na hay sa du bal mo yoy ga ci mo di lam muna ko sa ba ya di joy lan ko newul mo tax ñu joy fam da taxaw ku teew fa joy jambaari rek nañ la waxon mu na ko sa ba ya di joy lan ko newul mo tax ñu joy fam da taxaw ku teew fa joy jambaari rek nañ la waxon yonne na rabbi khawini hatta unzalihim inni rajawtu an yaafini hazi salat ya muin bu ya la fi xol ko mu jox asamatam lu sayda falum na ba se ñewat hali ñi ñoko daron ba mu ñe ñu bokk bur sabar ko ci gar ñi di lur yonne na baba kar li wor gi del bi ndef ya fatin yonne ma jek ci bakaram ababa kar bañ baat balam shafa ya dar ci bi xolam jeena ni wa ya fayam bañ sal ma le yonne na le la jari ak wajirin tay may ne yeen ca di len santa kanya nan guddu fan ni ran nan cay na xar ñu bes ma yeen yeen dom na jar ban bokku den cay na xar na yalla dolli ci ni fan badar ñe yeen la andalon o noy ni na fa ci son te bok waxa nak yeen won xar put yeen fa gën yeen gën on ba ay bara yeen man wadil khura tara la ye fa rus mare na yalla lotal ci ni fan yeen gën on ba ay bara hiya ma yefarus mare na yalla lo tal sheni fan jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum anakum islamakum allahu rabbi amin jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum.